Ya, yeah, iba magas makulu snene yalika sibia 5 horas na 40 minutos leso kuvelo ko yaningena ko ne hi tutuma haya jimuka leto miliki sikunjo kufanele ledzi kumalembia talo

Canani Super Mama na ile ka 21 horas na 44 minutos, unanga dzi eleketa leka 22 horas inkari wa mahungu.